Mai și oameni stau, n-au mișta, mai n-au mișta, băi, stau rifo. Noi nu mă xisește, ta xisește, ta xisește, ta xisește.